Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.

0: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I går så tok jeg en telefon som jeg tror er de fleste menn sin verste mareritt.
3: Så du tok telefonen for en mann?
2: Nei, altså jeg ringte en fyr, og så hørte jeg på reaksjonen at han var sånn,
3: Det
2: svir i sjela.
3: Jeg trodde du mente en telefon som vi menn ikke liker å ta, men en telefon vi ikke liker å få.
2: Nei, ja, en telefon vi ikke liker å få, i hvert fall ikke av kvinnefolka.
3: Hei, husker du meg fra i sommer? Jeg er gravid.
2: Den kunne vært ille. Det var mer, hei, du, jeg skal henge opp 20 bilder på veggen, og jeg har ikke sånn laser eller vater. Reaksjonen jeg fikk var sånn, mer om det, ganske.

0: fotsykkel på den tida. De unge som, hei hei, ja, velkommen, jeg i samme. Så kanskje var Harald som, det sikkert Harald som sa dette her.
1: Og hvis du tynn i håret selv, så har du jo lov til å...
0: Ja, da er det jo,
1: ja, da er det jo samme, på samme, på samme laget.
0: Ja, det er absolutt.
2: Det som er fint da, er at dette er da på husk 30 år senere.
0: Ja, og det plager meg litt, for det et tegn på at den svei. Den var, ja.
1: Ja. Vi skal snakke om noe hyggeligere etter hvert. Bård Tufte Johansen i studio, aktuell med nytt show på Chat Noir.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Vi har besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv. Veldig hyggelig at du her, Bård.
3: Takk.
2: Og apropos prøver å være positiv, jeg så siste posten din på Instagram, hvor du sutrer over at det for få reker på rekesmørbrød.
3: Jeg sier at det lave rekekvoter i NRK. Det var bare et svært brød, og så var det 10 reker. Jeg tenker at det positivt. Det jo... Havet sliter, og da tar du hensyn.
2: Hvor mye reker tenker du skal være på et rekesmørbrød nå om dagen?
3: Nei, det jeg gjorde der, da dyttet jeg alle rekene over til en tredjedel, så ja. Spiste jeg en tredjedel.
4: Ja, du gjorde det, droppet brødet.
3: Og så droppet jeg brødet.
4: Det jo så smart, det har aldri tenkt på at man kan gjøre før.
3: Jeg er ikke så glad i så mye smør heller.
4: Nei.
3: Så da fant jeg en god løsning, både for... antall kalorier og smaken.
2: Men det er jo gull å lage en eller to skikkelig gode biter i stedet for loff.
3: Er ikke det tilbake et god livsvisdom i det da?
2: Det tenker jeg er et bra...
3: Lag et par skikkelig gode biter og nøy deg med det.
2: I livet generelt.
3: Ja, generelt.
2: Klaget du på noe annen måte? Har de skjerpet seg i kantina på NRK nå når det gjelder reker?
3: Nei, men jeg fikk jo litt... De så det kanskje i NRK, kanskje de tok lærdom av det, for det, noen hint kan det være. Men det er... NRK-kantina er jo liksom... Det er et hyggelig sted, men det hender at de... Tapas fra NRK-kantina for eksempel.
4: Ja.
3: Ups.
4: Altså jeg må bare si, jeg vet ikke, det jo litt forskjell på Oslo og Trondheim når det kommer til NRK-kantiner, ja. Men jeg synes jeg husker at der serverte de, i Trondheim kunne de servere blå egg på brødskiven og sånn. Har du noen gang opplevd det i Oslo?
3: Nei, men jeg synes NRK, internt, men generelt så har kantiner blitt bedre.
4: Ja.
3: Men det har de, så men vi har jo hatt, jeg husker vi hadde Robert Gustafsson, han kjente svenske komikeren,
2: ja.
3: En av de mest kjente, og han var med i Åpen Post, og tok han opp i NRK-kantina, så fikk han noe sjokk. For de svensker fra som bor i Stockholm.
4: Ja, og de får jo alltid varmmat, ja. Som er sånn god varmmat til lunsj. Ja,
3: jeg kunne tenke meg pasta carbonara, jeg kunne tenke meg rød spette med litt remoulade, og så er det bare brødskiver, og nei, det var flaut.
2: Med 10 reker på.
3: Ja, nei, det var ikke bra. Jeg fikk Hamar en gang og gjorde stand-up, og da var det før jul, så spurte de, vil du ha juletallerken eller tapas? Så det var som julemat, så jeg vil gjerne ha tapas. Vet du hva tapasen var?
4: Juletallerken.
3: Det var en skål med ribbe, en skål med surkål, en skål med poteter, og en skål med pølser. Det hadde bare splittet opp juletallerken. Så ja, men herregud, det er jo tapas.
2: Ja, det er morsomt.
3: Ja, det er kjempegud. Jeg tror ikke det var en joke heller, det var bare...
2: Ja. Du spiste og var fornøyd.
3: Ja.
2: Prøvde å være positiv.
3: Det ble god stemning.
2: Ja. Du, tusen takk skal du ha for at du kunne komme, Bård Tufte Johansen.
3: Vær så god.
2: Lykke til med ditt show.
3: Tusen takk.

0: Når jeg så gitaren, da skreik jeg ut balladen. Jeg levde i hver eneste dag. Hvem sa det? Tobias Stein sa det. Vi får enig.
1: Hei, det her Reidar som kjapt innom for å minne deg på at i ettermiddag fra 5 til 6 så fortsetter vi vår ferd oppover P10 Countries sommerhitteliste. Få med deg det.

0: Ja, vi elsker fotballlandslaget, og som meldt for noen få minutter siden, det er noen typer på laget. Hvem vil man si er storebror og lillebror og skravlekoppen, og hvem er lagets geni, eller i hvert fall skolelys? Øystein Larsen i samtale med Ståle Solbakken. Følg med her nå.
1: Det tror jeg faktisk Kristoffer Ayer er. Han er i hvert fall den som har den beste karakterboka. Han er skarp. Teoretisk, jeg vet ikke hvor praktisk han er, men han er meget skarp teoretisk, så jeg tror at vi får ta Ayer som geni.
2: På hvilken måte da, for eksempel? Hva er det han uttrykker?
1: Har jo, og da brife litt med den karakterboka fra gymnasiet som bestod av stort sett seksere.
2: Nettopp, så han er et faktisk skolelys.
1: Han er det.

0: husker du den aller første sykkelen du hadde? Jeg for min del husker at jeg fikk en rosa sykkel. Jeg husker ikke akkurat hvor gammel jeg var, men jeg var vel sånn, kanskje sånn, ja, la meg si det sånn 5, 6, 7 år, og jeg husker at jeg skulle prøve å sykle nedover bakker, og det gikk ikke bra. Altså, det jeg husker best var egentlig at jeg endte i bånd av bakken i ei grøft med skrubbsår over hele meg, men jeg tror jeg fikk smågodt etterpå da, som plaster på såret der jeg lå og fikk plaster på såret på ordentlig også. Men hva med Kurt Nilsen? Vet du hva? Han har pratet med våre venner i radiofrokosten på P4 om hva han husker om sin første sykkel.
1: Den fikk jeg av min far. Det var en gul BMX-sykkel. Og så hadde han sånn der helt bakpå der som hjulet var festet, så hadde han sånn stig trinn da, så du kunne style. Kan du tenke deg så fett? Du tok jo helt fyr. Du trødde to ganger, og så satt du beina bakpå der, og så var det opp i været med han. Sant? Og, ja, det var ganske stort.

0: I august så skal jeg og min kone ut på bryllupsreise. Da tar vi turen til Kreta. Å, som jeg gleder meg til det. Og det jo en nok så lang flytur, og i løpet av den turen så kommer vi til å få mat. Og når flyvertinnen kommer med den maten, så kommer jeg til å bli en glad mann, for jeg glad I flymat. Men hva tenker folk der ute om det?
1: Dødskjedelig. Det bare sånn... Ikke noe å glede deg til?
2: Jeg synes flymaten grei, faktisk. Det vel generelt sånn litt dårlig.
3: Helt greit.
4: Jeg prøver å unnvike da måltidene for flyget.
3: Flymat, det jo det beste som Det smaker så godt. Alt jo godt tilrettelagt. Jeg elsker flymat. Skisse!

0: Denne uka så får du P10 Countrys sommerhitliste, som er en topp 50-liste. Etter nyhetene klokka fem så skal vi ta for oss plass nummer 20 til 11. Bli med videre.
1: Det

0: 10 countries sommerhitliste med Kenny Chesney, When the Sun Goes Down. Men han var jo ikke alene her. Uncle Cracker, han var også med.
1: Plass nummer 14.
0: Nå skal vi få oss en avslappende, bekymringsløs festdag på en pontongbåt. Her er Little Big Town og Pontoon.

0: lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg er tørst,
2: ja. Vil du ha Tone?
3: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
2: Inntil døden skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja, god piksføtt. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst,
1: Vil du ha Tone
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?